Indestrømmen til Eltona med Max Gregers orkester. Det var El Bimbo og Paloma Blanca, vi lyttede til. Så har klokken passeret de 10.30, og du lytter fortsat til Metro Radio og Studieverdens favoritter.

Der var godt gang i det samme flestingelse med Kansas City, og så var det før dem, så var det Nick McKenzie med Tell Me Please.

Det var først lige om lyn med Ain't a Whale on the Ships. Og så var det Alan Jackson, Burning the Honky Tonk Down.

Det sidste stykke musik i udsendelsen på genhør, det var Lars Ole Eriksen og den glade spillemand. Med det programmet får I eftermiddag her kl. 12, så er det Radio 919, der tager over, og de underholder frem til kl. 15. 15.00 er Mitch og tilbage med blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner. 17.00 til kl. 18, eftermiddags radio. Så slutter vi kl. 18 her på Midtjo Radio og overlader gensenderen til kollegaerne på Radio 919. Det er fra kl. 18 frem til 22. Med det, så overlader vi senderen til Radio 919 her kl. 12. Studievært Marianne Rosenborg siger tak for i formiddag. Ha' en fortsat god dag.

The Cassettes var det med Rhythm of the Rain og Buster Larsen og Malena med Baby Twist. Så skal vi have Chubby Checker. Det bliver med en Limbo Rock og Connie Francis med Vacation.

Det var Connie Francis med Vacation og Chubby Checker med Limbo Rock. Så skal vi have The Corsairs med I'll Take You Home og Four Jacks med Mød mig i nat i drømme.

Jacks var det her med Mød mig i nat i drømme, og The Corsairs med I Will Take You Home. Så skal vi have Dean Martin med Cha Cha Cha Damour, og Diggy Lee med I Saw Linda Yesterday.

Birte Kjær var det med Træet på min barndomsvej og Drifters med Up on the Roof. Vi skal have The Dupree's med My Own True Love og Pat Boone at My Front Door.

Det var Pat Boone med At My Front Door og The Police med My Own True Love. Så skal vi have et nummer med Duane Eddy, og det bliver Deep in the Heart of Texas og Elvis Presley med She's Not You.

Elvis Presley var det med See It's Not You og Duanetti, Deep in the Heart of Texas. Skal vi høre Billy Davis med Tell Him og The Four Seasons med Cherry.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Nashville Teens med Tobacco Road og Gitte Henning med Vi Danser. Så skal vi have Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl og Chris Montez med Let's Dance.

Chris Montez var det her med Let's Dance og Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl. Så skal vi lige høre Svend og Lotta med Personality og Hitmakers med Jenny Come Lately.

184 i hjørnet på albumet her. Deres tredje et af slagsen fra Ivan Pedersen og Lise Jønsson til sammen gruppen Laban. Det her var Kæmme Kamera. Om lidt regner Ekvist og holder af de ting. Og lige her et godt gammelt genhør fra Sophie Alice Baxter.

0: stillet ind på min Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

Det var Roxette, der spillede The Look, og før det var det Schuberne og Sexy Kane. Vi skal nu høre Rasmus Walter og Endeløst, og så er det Annie Lennox, der synger Don't Let It Bring You Down.

Smuk sang her fra Annie Lennox. Det var Don't Let It Bring You Down, og før det var det Rasmus Walter og Endeløst. Og vi begynder lige så stille at snige os op på 19.00, hvor vi skifter over på B-siden, men inden vi når så langt, så kan vi da i hvert fald lige nå et stykke musik mere her fra computeren. Det bliver med Foreigner og I Want to Know What Love Is.

0: Ja, her er det så Nis P og nummeret Fornuften. Vi skal også høre Nina og Frederik, og det bliver med et nummer, der hedder Man Smart, Woman Smarter.
1: Me mother brought me up, say the women so much dumber than the men. Well, no, 'cause I say, we put the men and women together.